0: apa raya apa apa ya
1: wong masane sing
0: aroma nemci
1: awakmu ajeng ngono kuwi to